0: AIREKA IRRATIA.
1: AIREKA Antxeta IRRATIA eta Radio Kulturaren IRRATIA.